heilagur, heilagur, heilagur. Rísum og fæsum og lyftum höndum okkar til drottins og gefum honum dýrðina.